0: 뭐 제대로 아는 게 하나도 없다.
1: 아유, 학교 다닐 때 많이 쳤어요.
0: 맞아요. 강희원님, 원더걸스 소환. 처음에는 귀신인 줄. 공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공공
1: 진짜 너무 더워요.
0: 유미 언니 원더걸스 소화 성규 오빠 잘했어요. 고맙습니다.
1: 오늘 거 좋았어요.
0: 네,
1: 세 분 포함해서 총 10분께 커피 쿠폰 보내드리겠습니다. 당첨자는 홈페이지 선고표에서 확인해주세요.